0: по метеорології, гідрології.
1: Така завершує місія новини в 17.
2: Читайте новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.